0: ئىلاشتۇرۇش رەقەملىك شەھەر قۇرۇلۇشى سىجىل ئالغا سىلجىتىلىۋاتىدۇ. شەھەر تەرەققىياتى مىقدارنى ئاشۇرۇپ قۇرۇشتىن ساقلانما مىقدارنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە يۈزلەندى. تۆۋەن بوشلۇق ئەسلىھەلىرى، رەقەملىك ئۇلى ئەسلىھە، مەھەللە خەلقى قولايلىق ئەسلىھەلىرى قاتارلىق تۈرلۈك يېڭى تىپتىكى ۋاسىتىلەر ئۈزلۈكسىز ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. ئەسلىدىكى ئۆلچەمدىكى تۈرگە ئايرىش سىستېمىسى باشقۇرۇش ماددىلىرىنىڭ شەھەرنى ئىدارە قىلىش يېڭى ئېھتىياجىغا ماسلىشىشى تەسكە توختىدى. بۇ قېتىمقى ئۆلچەمنى ئۆزگەرتىشتە شەھەرنىڭ يۈرۈشۈش ئەمەلىي ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈلۈپ، رەقەملەشتۈرۈپ يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش، كۆپ خىل ئورتاق ئىدارە قىلىش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش كاپالىتى قاتارلىق ساھەلەردىكى كەمتۈكلۈكلەر تولۇقلاندى. ئاساسلىق مەزمۇنى تۆۋەندىكى تۆت جەھەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
1: بىرىنچى، قىممەت يۆنىلىشى ۋە ئادىمىيەت.
2: مەھسۇلات سېتىۋالسا سوۋغات قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزىدۇ. بەزى مەھسۇلاتلاردىن بىرنى سېتىۋالسا بىرى سوۋغا قىلىنىدۇ. دۇكانغا كەلگەن خېرىدارلار تەلەي چەمبىرىگە ئايلاندۇرۇش پائالىيىتىگە قاتنىشالايدۇ. شىنجاڭدىكى كانفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنى مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا 8 ئاينىڭ 24 كۈنىدىن 31 كۈنىگىچە مەھسۇلات سېتىۋالسا سوۋغا قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزىدۇ. تېلېفون نومۇرى 400-666-1185 400-666-1185. 23 يىللىق كونا يەرلىك كارخانا كانفۇيەن شىركىتى بېيجىڭ دۇڭفاڭ بېيلى ئوزۇق تەتقىقات ئورنى بىلەن بىرلىكتە كالتسىي، سىنك، ماگنىينى ئىلمىي تەڭشەپ، ۋىتامىن D3 ۋە K2 قوشۇپ ئوزۇقلۇق تولۇقلايدىغان مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپ چىقاردى. كانفۇيەن شىركىتىنىڭ ئادەم گىياھى ۋېيچاڭگاڭ، زەپە، فېنكاڭنىڭ، فۇپىنزى، خۇاچىڭفېي، جىنموجىڭ، ئەنتاڭ رەنگۇسۇ، ئەنجىيې، يىگەن، دىكىي كالتسىي، سۈپەتلىك ئاقسىل تالقىنى قاتارلىق كۆپ خىل مەھسۇلاتى خېرىدارلارنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. خۇش خەۋەر، كانفۇيەن شىركىتىنىڭ ساغلاملىق يېتەكچىسى پاتىمە مۇئەللىمنىڭ 100 تىرانى مەسلىھەت بېرىش پائالىيىتى باشلاندى. 8 ئاينىڭ 27 كۈنى يەكەن ئايلىق كونا ئېلېكتىر ئېنېرگىيە شىركىتىنىڭ يېنىدىكى 4 نومۇر كانفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنى مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا، 8 ئاينىڭ 28 كۈنى قاغىلىق ئايلىق دوختۇرخانا باغچى مەھەللىسى 6 نومۇر كانفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنى مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا خېرىدارلارغا 100 تىرانى مەسلىھەت بېرىش، مەھسۇلات سېتىۋالسا سوۋغات قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزىدۇ. بەزى مەھسۇلاتلاردىن بىرنى سېتىۋالسا بىرى سوۋغا قىلىنىدۇ. دۇكانغا كەلگەن خېرىدارلار تەلەي چەمبىرىگە ئايلاندۇرۇش پائالىيىتىگە قاتنىشالايدۇ. شىنجاڭدىكى كانفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنى مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا 8 ئاينىڭ 24 كۈنىدىن 31 كۈنىگىچە مەھسۇلات سېتىۋالسا سوۋغات قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزىدۇ. تېلېفون نومۇرى 400-666-1185 400-666-1185. 23 يىللىق كونا يەرلىك كارخانا كانفۇيەن شىركىتى بېيجىڭ دۇڭفاڭ بېيلى ئوزۇق تەتقىقات ئورنى بىلەن بىرلىكتە كالتسىي، سىنك، ماگنىينى ئىلمىي تەڭشەپ، ۋىتامىن D3 ۋە K2 قوشۇپ ئوزۇقلۇق تولۇقلايدىغان مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپ چىقاردى. كانفۇيەن شىركىتىنىڭ ئادەم گىياھى ۋېيچاڭگاڭ، زەپە، فېنكاڭنىڭ، فۇپىنزى، خۇاچىڭفېي، جىنموجىڭ، ئەنتاڭ رەنگۇسۇ، ئەنجىيې، يىگەن، دىكىي كالتسىي، سۈپەتلىك ئاقسىل تالقىنى قاتارلىق كۆپ خىل مەھسۇلاتى خېرىدارلارنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. خۇش خەۋەر، كانفۇيەن شىركىتىنىڭ ساغلاملىق يېتەكچىسى پاتىمە مۇئەللىمنىڭ 100 تىرانى مەسلىھەت بېرىش پائالىيىتى باشلاندى. 8 ئاينىڭ 27 كۈنى يەكەن ئايلىق كونا ئېلېكتىر ئېنېرگىيە شىركىتىنىڭ يېنىدىكى 4 نومۇر كانفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنى مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا، 8 ئاينىڭ 28 كۈنى قاغىلىق ئايلىق دوختۇرخانا باغچى مەھەللىسى 6 نومۇر كانفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنى مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا خېرىدارلارغا 100 تىرانى مەسلىھەت بېرىش، مەھسۇلات سېتىۋالسا سوۋغات قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزىدۇ. بەزى مەھسۇلاتلاردىن بىرنى سېتىۋالسا بىرى سوۋغا قىلىنىدۇ. دۇكانغا كەلگەن خېرىدارلار تەلەي چەمبىرىگە ئايلاندۇرۇش پائالىيىتىگە قاتنىشالايدۇ. شىنجاڭدىكى كانفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنى مەخسۇس سېتىش دۇكىنىدا 8 ئاينىڭ 24 كۈنىدىن 31 كۈنىگىچە مەھسۇلات سېتىۋالسا سوۋغات قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزىدۇ. تېلېفون نومۇرى 400-666-1185 400-666-1185.

0: ئېچىۋېتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى كونا قۇۋۋەتنىڭ ئالمىشىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، تەتۈر دەۋرىيلىك تەڭشەش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئىچكى ئېھتىياجنى كۈچەپ كېڭەيتىپ، تەمىناتنى ئەلالاشتۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ ۋە ياخشىلاپ، تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جەمئىيەتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، ئىقتىسادنىڭ يېڭىلىنىشقا، ئەلالىشىشقا، ياخشىلىنىشقا قاراپ سىجىل تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى 24. سانلىق يىغىنىنىڭ 1. ئومۇمىي يىغىنى سەكسىگە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلات. سوڭبىن بەرگەن سۇ قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش لايىھەسىگە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلات ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالى ھەققىدە دوكلات بەردى. مۇئاۋىن مالىيە مىنىستىرى لىن زىچاڭ بۇ يىل نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى داۋاملىق مۇستەھكەملەش ۋە كېڭەيتىش، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈش خىزمىتىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش ئەھۋالى توغرىسىدا دوكلات بەردى. يىغىندا مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى ۋەكىللەرنىڭ سالاھىيىتىنى تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ مۇدىر ئەزاسى ياڭ شاۋچاڭ بەرگەن ئايرىم ۋەكىللەرنىڭ ۋەكىللىك سالاھىيىتى توغرىسىدىكى دوكلات ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. يىغىندا يەنە ۋەزىپىگە تەيىنلەش ۋە ۋەزىپىدىن قالدۇرۇشقا ئالاقىدار لايىھەلەر قاراپ چىقىلدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 18. سانلىق يىغىنى 8. ئاينىڭ 25. كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭدا ئېچىلدى. يىغىندا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش سالمىقىنى زورايتىپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش چۆرىدىلىپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرى مۇھاكىمە قىلىندى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ ئېچىلىش يىغىنىغا قاتناشتى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى خېلىفېڭ تەكلىپكە بىنائەن يىغىنغا قاتناشتى ھەم دوكلات بەردى. خېلىفېڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش سالمىقىنى زورايتىش، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، جۇڭگو كومپارتىيەسى 20. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسى ۋە 15. 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشى خىزمىتىنىڭ ئەمەلىي تەلىپىنى توغرا ئىگىلەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تولۇق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، كىرىم تەقسىماتى تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش، ئۆي زېمىن كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەتنىڭ باراۋەرلىكىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەرنى چۆرىدەپ، نۇقتىلىق خەلق تۇرمۇشى خىزمىتى ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ھەقىقىي چىڭ تۇتۇش كېرەك. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شى تەيفېڭ ئېچىلىش يىغىنىغا رىياسەتچىلىك قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: پۈتكۈل خەلقنى ئورتاق بېيىتىشتا پۇختا قەدەم تاشلاش، 15. 5 يىل مەزگىلىقى كۈچەيتىپ، دىققەتنى 15. 5 يىلدا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش سالمىقىنى ئاشۇرۇش، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت سىستېمىلىق پىلان ۋە ستراتېگىيىلىك ئورۇنلاش
1: دوۋال مۇنۇلارنى بىلدۈردى. زۇڭلى مودىي جۇڭگو بىلەن بولغان مۇناسىۋەتكە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. جۇڭگونىڭ غايەت زور تەرەققىيات نەتىجىلىرىنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىگە قايىلمىز. نوپۇسى ئەڭ كۆپ، تەرەققىياتى ئەڭ تېز بولغان ئىككى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولغان ھىندىستان بىلەن جۇڭگونىڭ ھەمكارلىقى تارىخىي پۇرسەتكە دۇچ كەلدى. ھىندىستان جۇڭگو بىلەن ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ئاساسىدىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، چېگرا مەسىلىسىنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىپ، ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتتە يېڭى ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرۈشنى خالايدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى قاتناش ترانسپورت مىنىستىرلىقى 8. ئاينىڭ 25. كۈنى 2026 يىللىق قاتناش كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىش يىغىنى ئېچىپ، 2025 يىللىق قاتناش كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىش دوكلاتى قاتارلىق نەتىجىلەرنى ئېلان قىلدى. ئالاقىدار مەسئۇل كىشى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگونىڭ قاتناش ئۇل ئەسلىھە تورى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللىشىپ، ئۇنىۋېرسال ئىستېرولۇق قاتناش تورى تېز بەرپا قىلىنىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇشقا مۇلازىمەت قىلىشتا يېڭى نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. 2025 يىللىق قاتناش كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىش دوكلاتىدا مۇنداق

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئېشىش سۈرئىتى زور دەرىجىدە ئاشتى دېگەن تېمىدا سۆزلەپ بېرىمىز. يارقىن ئىسىم سەھىپىمىزدە 2025 يىللىق ئاپتونوم رايون بويىچە ئالىي پەن تېخنىكا مۇكاپاتىغا ئېرىشكۈچى لى شۆيۈەن بىلەن تونۇشىمىز. پروگرامىمىز يەنە شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ يېڭى تاراتقۇسى سىلۇر شۇتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىدا ماس قەدەمدە ئاڭلىتىلىدۇ ھەمدە ھەر ۋاقىت ئىلگىرىكى پروگراممىلارنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ.
1: شىنجاڭدىكى يېڭىلىقلار
0: يازلىق تەتىل مەزگىلىدە ئاپتونوم رايون شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ھەر قايسى ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر بىلەن تەتقىقات ئۆگىنىش ئالماشتۇرۇش پائالىيەتلىرىنى پائال قانات يايدۇرۇپ ئۆزئارا چۈشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ئىككى تەرەپنىڭ دوستلۇقىنى كۈچەيتىپ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى يەنىمۇ كۈچەيتتى. يېقىندا يىپەك يولىدا تومۇرداش بولۇش، تاغ دەريالار سىمفونىيەسى، تىڭجۇ سەپىرى، چۈەنجۇ سانجى قەلبداش بولۇش، چۈەنجۇدىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارنىڭ شىنجاڭ سانجىغا كېلىپ ئارىلىشىش ئالماشتۇرۇش يۇغۇرۇلۇش تەتقىقات ئۆگىنىش لاگىرىنىڭ باشلىنىش مۇراسىمى سانجى شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى. فۇجيەن چۈەنجۇدىن كەلگەن 50 ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچى سانجى شەھەرلىك 9 ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ زالىغا جەم بولۇپ دوكلات بېرىش يىغىنىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىدى ۋە ئۇنىڭدىن بەھرىلەندى. تەتقىقات ئۆگىنىش مەزگىلىدە چۈەنجۇدىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار دۇنيا مەدەنىيەت مىراسى بولغان بەيتىڭ قەدىمىي شەھەرگە بېرىپ تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى بەيتىڭ قورۇقچى بەگ مەھكىمىسىنىڭ تارىخىي ئىزنالىرىنى ئىزدەيدۇ. يەنە قەدىمىي يەر ئاستى سۇچىلىق قۇرۇلۇشى كارىزنى زىيارەت قىلىپ قەدىمكى زاماندىكى ئەمگەكچى خەلقنىڭ ئەقىل پاراستىنى ھېس قىلىپ سەپەر جەريانىدا شىنجاڭنىڭ گۈزەللىكى بىپايانلىقىنى ھېس قىلىدۇ. پىكىر ئالماشتۇرۇش جەريانىدا ئىككى جايدىكى ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ چوڭقۇر دوستلۇقى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ. فۇجيەن چۈەنجۇ شەھەرلىك مائارىپ ئىدارىسىنىڭ 4 دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچىسى خۇاڭۋەنجىن مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى پائالىيەت چۈەنجۇ بىلەن سانجىنىڭ مائارىپ ئالماشتۇرۇش كۆۋرۈكىنى سالدى. ئىككى جايدىكى ئوقۇغۇچىلار تىڭجۇغا جەم بولۇپ ئارىلىشىش ئالماشتۇرۇش يۇغۇرۇلۇش پائالىيىتىنى قانات يايدۇردى. چۈەنجۇدىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ يىپەك يولى مەدەنىيىتىدىكى گۈزەل سانجىنى ھېس قىلىشىنى ئىككى جايدىكى ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۆزئارا ئۆگىنىپ ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىپ دوستلۇق ئورنىتىپ چۈەنجۇ سانجى مائارىپ ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى دوستلۇق مېھرىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. يېقىندا قىزىل قىيا چۇڭچىڭنى دېكلاماتسىيە قىلىش، كىتاب ئوقۇش ئاۋازى تيانشاننى ئوزۇقلاندۇرۇش، چۇڭچىڭ قۇمۇل ياشلار ئۆسمۈرلەر مەرنىيەت ئالماشتۇرۇش يۈرۈشلۈك پائالىيىتى قۇمۇل شەھەردە ئۆتكۈزۈلدى. چۇڭچىڭ قۇمۇلدىكى 30 ياش ئۆسمۈر زوزۇڭتاڭ مەرنىيەت باغسىغا بېرىپ تەتقىقات ئۆگىنىش ئىزدىنىش زىيارىتىدە بولدى. يۈەن يۈشۇ كۇتۇپخانىسىغا جەم بولۇپ قىزىل كلاسسىك ئەسەر قىزىل قىيانى دېكلاماتسىيە قىلدى. غەيرىي ماددىي مەرنىيەت مىراسى بولغان رەڭدار يەلپۈگۈچ قول ھۈنەرۋەنچىلىك ئىجادىيىتىنى ھېس قىلدى. مەرنىيەتنى ۋاسىتە قىلىپ چۇڭچىڭ قۇمۇل ئىككى جايدىكى ياشلار ئۆسمۈرلەر ئالاقە كۆۋرۈكىنى بەرپا قىلدى. چۇڭچىڭ شەھىرىدىن كەلگەن ئوقۇغۇچى چىئۈنشىن مۇنداق دېدى: بىز بىرلىكتە زوزۇڭتاڭ مەرنىيەت باغچىسىغا كىرىپ چېگرانى قوغداش تارىخىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلاپ ۋەتەننى سۆيۈش ھېسسىياتىنى ھېس قىلدۇق. ئەجدادلىرىمىزنىڭ يۇرتنى ۋەتەننى قوغداش چېگرا رايونىدا يىلتىز تارتىشتەك ئۆزىنى بېغىشلاش روھىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇق. بىز بۇ قېتىمقى ئالماشتۇرۇش پۇرسىتىنى قەدىرلەپ ئۆسمۈرلەرنىڭ ساداسى ئارقىلىق مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ئىللىقلىق ھېسسىياتىنى يەتكۈزۈپ چۇڭچىڭ قۇمۇل مەرنىيەت ئالماشتۇرۇشىدىكى كىچىك ئەلچىلەردىن بولۇشقا تىرىشىمىز. يېقىندا 2026 يىللىق لۇڭجاڭ ياشلار ئۆسمۈرلەر قول تۇتۇشۇش ئانار دانىسى ۋەتەن مۇھەببىتى يۇغۇرۇش سەپىرى ئالماشتۇرۇش ئەمەلىيەت پائالىيىتى ئالتاي شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلدى. خېيلۇڭجاڭ بىلەن ئالتايدىن ئىبارەت ئىككى جايدىكى ياشلار ئۆسمۈرلەر تەرتىپ بويىچە سەھنىگە چىقىپ ناخشا ئۇسۇل شېئىر دېكلاماتسىيە قىلىش قاتارلىق نومۇرلارنى ئورۇنلىدى. كۆپچىلىك ئۆزئارا سوۋغا تەقدىم قىلىشىپ قوشماقلىشىپ دوست بولۇپ تەتقىقات ئۆگىنىش ئەمەلىيەتىنى ئۆتكۈزۈش ۋە مەرنىيەتنى ھېس قىلىش پائالىيىتىنى ئورتاق قانات يايدۇردى. خېيلۇڭجاڭ ئۆلكىسى داچىڭ شەھىرىدىن كەلگەن ئوقۇغۇچى مادىفەي مۇنداق دېدى: ئالتايدىكى گۈزەل ئەسلىمىلىرىمنى خېيلۇڭجاڭغا ئېلىپ كېتىمەن، شۇنداقلا دوستلۇقىمىزنىڭ مەڭگۈ داۋاملىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

0: قىلىدىغان 10 مىڭ يەشىك ھۆل ئاق كىشمىش ئۈزۈم پىچاننىڭ ھىيەسىدىن يولغا چىقتى قاتارلىق ئۇچۇرلارنى ئاڭلىتىمىز.
1: رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، پروگرامنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىنىڭ يېڭى تاراتقۇ سىلۇ شىتىڭ ئابۇنچىلار تېرمىنالدا ماس قەدەمدە ئاڭلىتىلىدۇ ھەمدە ھەر ۋاقىت قايتۇرۇپ ئاڭلىغىلى بولىدۇ. ھەمدە دىققىتىڭلار، پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

غوسىدىكى تۆرەلمە ئۈنچىسى، يەنى كەلگۈسىدە يېتىلىپ پاختا تالاسىغا ئايلىنىدىغان كىچىك ئۇرۇقنى ئۇنىڭ ئىچكى قىسىمدىكى ھەر خىل خىمىيەلىك رېئاكسىيەلەرنىڭ تالاۋۇسۇلى، سۈپىتى ۋە رەڭگىنى قانداق بەلگىلىيەلەيدىغانلىقىنى رەتلەپ چىقتى ھەم چۈشەندۈردى. بۇ كېۋەزنىڭ دەل جايىدا سورت يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن مۇكەممەل نەزەرىيە سىستېمىسى ۋە ئېنىق تېخنىكا يول بەرپا قىلدى. تەتقىقات كوللېكتىپىنىڭ باش ئالىمى، جۇڭگو يېزىقلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى غەربىي قىسىم يېزىقلىق تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ياڭ زورىن مۇنداق دېدى: بۇ تەتقىقات نەتىجىسى كېۋەزدىكى تۈرلۈك ماددىلارنىڭ مېتابولىزمنى بىر تۇتاش پىلانلايدىغان يادرولۇق باش كەيگۈەننى تاپقانغا باراۋەر. ئۇزاقتىن بۇيان دۆلىتىمىزدە تېرىلغۇ كۆلىمى كەڭ، ئەڭ كەڭ قۇرۇقلۇق كېۋىز سورتىنى يېتىشتۈرۈشتە ئەگىپ ئۆتۈپ كەتكىلى بولمايدىغان ئاغرىق نۇقتا بار ئىدى. كېۋەز تالاسى ھەم ئىنچىكە ھەم ئۇزۇن، رەڭگى ئەلا بولۇشنى قوغلاشقاندا ھەمىشە ئوسۇلى تۆۋەنلەپ كېتەتتى. ئەگەر كېۋەزدىن يۇقىرى ھوسۇل ئېلىشقا كۆپرەك ئەھمىيەت بېرىلسە، ئۇنداقتا تالا سۈپىتى ھەمدە پاختىنىڭ قۇرغاقچىلىق، كېسەللىك ۋە ھاشارات، زىيىنى قاتارلىق ناچار ئامىللارغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەپ كېتەتتى. ھوسۇل ۋە سۈپەتنى ماس قەدەمدە ئۆستۈرۈش قىيىن بولۇش كېۋەز ئۇرۇقچىلىقىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان بوغما ھالەتكە ئايلانغان ئىدى. بۇ تۈرلۈك پەن تەتقىقات نەتىجىسىنىڭ بۇ تېخنىكىدىكى بوغما ھالەتنى بۇزۇپ تاشلىشىدىن ئۈمىد بار.